خبروں کی سرخیاں۔ کسانوں کو دیوالی سے پہلے فصلوں کے نقصان کا معاوضہ دلانے کے لیے فصلوں کی کٹائی کے تجربات بر وقت مکمل کرنے کی مرکزی خشک سالی جائزہ ٹیم کی ہدایت۔ خشک سالی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام محکمے تال میل سے کام کریں، وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ آئندہ 1 نومبر سے 5 دسمبر کے درمیان ریاست گیر صحت مکالمہ یاترا کا انعقاد۔ نوراتری کے تہوار کا آج سے آغاز، اور ریاست کے بعض علاقوں میں کل سے گرمی کی لہر چلنے کا محکمہ موسمیات کا انتباہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خوش سالی سے متاثرہ کسانوں کو فصلوں کے نقصان کا معاوضہ دیوالی سے پہلے مل سکے، اس کے لیے فصلوں کی کٹائی کے تجربات بر وقت مکمل کر کے نقصانات کا درست اندراج کرنے کی ہدایت مرکزی خشک سالی جائزہ ٹیم کے سربراہ